0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Vrakpant ligger på 8. plassen i uke 23 med låta Hemafrå.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen heter Selliseth, Hjertebanke på. På niende, Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på åttendeplassen, der finner vi Vrakpant med låta Hemafrå.
1: Plass nummer 7.
2: Der finner vi Stein Larsen med låta si Godstog.

0: En av dem som driver jämt det med nya radio till Kiel, det är Elvetuns. Elvetuns?
1: Elvetuns, ja.
0: Ikke Elverums, men Elvetuns.
1: Ja, Elve. Ja. Ikke Elverums. Ikke Stian Elverums orkester.
0: Fikk vi den?
1: Fikk jeg rødt kort nå?
0: Ja, lista. Oh, det går bra.
1: Elvetuns har gjort en god figur på båten og blir med oss i fremtiden
0: også. Ja da. Det her er Ta med som med en.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Så får jeg låna din fru i kveld. Hun verkar vara speciell. Hun behöver sig.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: På Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
5: Har vi några planer till uka eller?
6: Nej. Hitta då eller?
5: Ingenting som sker där nu. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.